Opuru tanki zizi na ru ya wejo ya nyaba jojo Osi ya na bu mbulita Ojija yo konisi